0: штэй, буудан дээр ингээл
1: тий.
0: Ингээд хийж байгаа л тий. Энэ зурган дээр нь он сар байдгийм байна. Хитэн сарын хитэн гэж байдаг вэ гэсэн байна. Эсвэл оны нисэн.
2: Оны нисэн ч болно тий. Яг нөө ярьжсэн.
3: Титаник зүйл 1912 онд үүсэн билүү?
0: За.
3: За. 12 он гэж санаадах юм.
0: За.
3: Тэр үед бүгд яг 12 он сар.
0: Тий, тий, зөв зөв.
2: Он завсан. А сар өдрийн санаж ийн үү?
3: Өдрийг нь одоо санахгүй. Гэвч 11 сар хөдөлсөн. 11 сарын хэдэн өдөр хөдөллөө тий санаадах юм.
0: Тийм байна.
3: За. Сайн санахгүй байна.
0: 1912 оны 4-р сарын 14 Jack гэсэн тэмдэглэгээ байдаг гинэ.
3: Аа, зөв нэг мэд чавлаа.
2: Тэгэж бичээ сейфэндээ хийдэг шүү.
0: Тий. За баярлаа. Амралтын өдрөө сайхан өнгөрөөрэй.
3: За. За, амралтын өдрөө сайхан өнгөрүүлсгээрэй.
0: Баярлаа. За, тэг. Аа, бүр энерги өгч бол 1912 оны 4 сарын 14-ний өдрөө гээд.
2: Мм.
0: Тодорхой бичиж байна. За, тэгсэн чинь эможи нь орж ирж байна. Хамгийн жижиг нь буд, яасан зөрүүд нөхөр вэ гэнэ.
2: За. Манайхан бичээд л байна.
0: Тий, энэ ама заяа гэсэн сонсогч гэж юу вэ гэдэг. Тий, тэр сог юм шүү. Тэр надад айхгүй санагдаад тийм ба. Исто сонисон юм хар нөх мөхний талаар тий. Сонирхолтой юмнууд бас яа. Манай хүү одоо 9-той байхгүй юу? Тэмэрхүү юм баг их нэлийн хэсэг бас сонирхтой байсан. Тэгээд амар хүнд хүнд юм асуунаа тас. Өтний нүх яадаг ийсэн жилье. Хар нүхний мас нь яагаад ийдэг байж илээ. Би тэр нь баг мэдхгүй тий. Бас нэг одооний хөвгч нэг тийм юу болсон юм байлээ. Их тийм юу гэмт юм. Бодит мэдээлэл толхоорлож ярьдаг гэх юм уу? Факт дээр ярьдаг.
2: Тий.
0: Арахгүй хаа тэгээд бүх юм нэгэд бие ч амчна мэдээлэл ихтэй амчна. Бидний үд бол тэгээд одоо юу ярьдаг гэсэн нэг. Мэдхгүй нэг тийм.
2: Мортал
0: комбат тий, ойр зурл мортал комбат мамба тийм хөл юм байдаг гэсэн байх та. За 77 77 38 83 77 77 88 30 дугаар нээлттэй байгаа. За энэ утас маань бас л асуудалтай байгаад тах шиг байна. Асуудалтай байна уу эсвэл энэ ачаалалс болоод
2: ачаалалс
0: хурдж ингээд байна уу? Дуудаж байгаа шүү тасраад байна гэдгийг чинь. За одоо тэгээд утас болохгүй бол яг хоёлаа тэгэл
2: Тэгээ юм аяа гоо та.
0: Би бинээс асуух уу?
2: Мартчуу мартааг байна уу?
0: Хөл бөмбөгийн дэлхийн аваргын тэмцээнд хамгийн олон удаа төрүүлсэн баг. Ямар баг вэ? Харахгүй.
2: Юу бага? Уус тээ.
0: Уус тээ.
2: Хамгийн их бими байсан юм уу гэдэг хараа.
0: Яг тэгэл улсын баг л ага.
2: Зөө зөө тэгээд
0: Яг л сууж яхаа.
2: Юуны тухай ярих уу?
0: За ямар
2: нэг комбат ярих уу?
0: Дуудлагууд бол ирсэн шүү. Ирхэн ирсэн. 88 50 таа дугаарыг авлаа байна уу?
2: 50 таа.
0: За тасарчлаа.
2: Ээ.
0: За ер нь нэг утасны асуудлаа юу яая те? Инженер техник албаныхандаа хэлий. Оо гэд хэлээд бас. Нэг үзүүлж харуулах бол өчтөр бас ингэж ахчих байсан. 88 92 таа дугаарыг авлаа байна уу?
2: Бано өглөөний минь толбогдсон байна.
0: 82.
3: Аа, өглөөний минь.
2: Аа, за.
3: Цагаан цож байна ээ.
0: Цагаан цож. За, цагаан цожтой амжилт хүсье аа тэнд.
3: Аа, баярлалаа.
0: Эхний асуулт нь хөл бөмбөгийн дэлхийн аваргын тэмцээнд хамгийн олон удаа төрүүлсэн улс ямар улс вэ?
3: Хамгийн олон төрүүлсэн.
0: Тий.
2: Улс. Дэлхийн авраг шалгаруулах тэмцээнд тийм ээ. Ямар улс юм баг вэ?
0: Цаг дууссан. Ер нь ямар улс сайн бэлээ гэж бодох баг анцгүй болчихно дөө. Тэ? Байно тасарчих шиг боллоо. За тэгсэн бай. Тэ энэ яалчгүй манай юунд байх шиг шүү нэг сүлжээ мүлжин асуудал байгаад их шиг байна.
2: Тийм байна.
0: Тэ тэгвэл арай ч ингэж яадаг хүл юм л та.
2: Тасраад бүр ярьжсэн дуура мөн дуура.
0: За хууч өөрхөр бол халуун савтай цай борц цөд өхөлхөө давай
2: тэг тэг хүрээд
0: болж байна үлээний сайн байгаа уу жамжаагүй тэгэд гурулаа хууч өрсөн ч яах вэ
2: тэгэдөө
0: за захирал
2: яг очих чинь
0: яг очих чинь болохгүй аа загнаулна
2: тэгш шүү
0: тэг шинэ утас аваач аа гэж чинь тэгтээ тэрийг нь хэлчи
2: хин данс нэг нь хэлэхгүй
0: за 86 77 тэ дугаарыг пак ад үзье байна уу
2: байна уу
4: байна уу
0: аа байна
2: үлээний мэд
4: үлээний мэд сайхан амарсан
0: сайхан хин гэсэн бай
4: жаргал
0: Жаргал.
2: За, жаргалтайгаа нэг холбогдоод нэг уддах ярьчихсан.
0: Тий, та спикерээр ярьж байгаа юу? Чангарагчаараа? Тэ. Тэ, түү тэрийг бололцох байна нэлээ хол сонсогч шүү.
4: За.
0: За. За хөл бөмбөгийн дэлхийн аврах шалгуулах тэмцээнд ямар улс хамгийн олон дүрлс юм бэ?
4: Бразил.
0: Бразил. 5 оттой шүү дээ нөхдөө те.
2: Аа. За дараагийн асуулт. Төрийн соёрхолд харан хамтлаг хідэн онд байгуулагдсан бэ?
0: Цаг явлаа.
4: 1900. За. 80 онд л тоо.
2: Харин?
0: 80. 80?
4: За би чинь нэгдүгээр ингээд ингээд 86 7 оны үед юм уу?
0: 86 7 онд уу?
4: Гэж таагаад байна.
2: Хариулт уу?
4: Тий.
0: За биш юм байна. Шалт болохоор яг авахгүй бол болохгүй. Нэгдүгээр ангид орж исэн юу гард нэг дуу муугаар баримжаалцсан уу?
4: Тий, тий, тий.
0: Жаахан зөрсөн. Юу төвжил мөгжил хөдлөх юм бол гайгүй байгаастай гадуур тий.
4: Би одоо бүх өргөн зэрэл явж байна. Тэжгүүл байна.
0: Гайгүй байна. Бороо орж байна уу?
4: Нэг үгүй ээ.
0: Оо за за.
2: Аа тийм үү.
4: Өнөөдөр 20% борооны юу талант гэдэгт орохгүй ах уу? Бараг үлдэхгүй лээ.
0: Юу колонк молонк харж амжсан нөхөө? Гайгүй хийх болсон. Гайгүй байна уу?
4: Аа. Тэ сансрын колонк бол очиргүй байх шиг байна. 4-5 машин. Нарны замынх бас гайгүй байна.
0: Аха. Тэгтээ нарны зам дээр бол жишээлбэл нөгөө евро 92 өгчсэн шүү 4000.
4: Үгүй ээ. Зүгээр ингийн 92 өгчсэн.
0: Оо, түл юу нэг олж байгаа юм да. За ашгүй ашгүй.
4: 2 литрээс нь бол ингийн 92 очргүй л 3040 л зарц.
0: Зөө зөө зөө болж болж. За баярлаа. Гоё хэрэгтэй мэдээлэл өгөлөө шүү.
4: За. Бүгдээ өдрийг сайхан өнгөрүүлээ.
0: Амьд өдрийг сайхан өнгөрүүлээ.
2: За.
4: Баярлалаа.
2: Баярлалаа.
0: За гой гой мэдээлэлд авчлаа. Ягаар асуугаад байгаа гэхээр миний бензин дуусах байхгүй. Тэгээ нэг дөрүлж үлдсэн. Одоо гин жон гэж шараасна. Ахаа. Нэг орой авчий гэсэн чинь нөгөөтх нь бараадсан юм аа.
2: Евро нугаад.
0: Евро. Тэр чинь 50000 гэхэр ч одоо.
2: Хайр
0: тий. Арай үнэтэй дээ. За 89-ийг 6-атай дугаар холбогдлоо байна уу?
3: Байна да.
0: Өглөөний минь.
2: Өглөөний минь хинтэй холбогдсон байна.
3: За өглөөний минь тулгаа.
0: Тулгаа. Тулгаад амжилт хүсье.
2: За харанг.
3: За.
2: Харан хамтлагийн асуулт явж байгаа. Харан хамтлаг хэдэн онд байгуулагдсан юм бэ? Оо, яг үнэ.
0: Зөө.
2: Төрийн соёлт.
0: Тий, сая 85-6 гээд алдсан. Тэ яг ойрхон дул байсан. За цаг дууссан байна.
2: Тулгаас ундрахгүй цаана цуураа таадах байна.
3: Зааж тань тхүнэ.
0: Таахгүй нэг он таачил даа тий.
2: 80 хэд
3: вэ? Байгаль байгаль өгсөн гэсэн тий.
0: Тий. 85 6-ыг алдсан ойрхон байсан гэдгийгсэн.
3: Тийм үү.
0: Баггүй юу?
3: 84.
0: За баярлалаа өдрийн ажил намжилт үсэ.
2: Яг инээдтэй аяа яваад.
0: Тий.
2: За.
0: За манай.
2: Өгсөн баярлалаа.
0: Тас талчлаа. За. 80 хэдүүд бол биш байла.
2: Аа.
0: За хаад нэг дугаар дуудлага эренгүүтээ бас шууд тасарчж байна. Так гэл эренгүүтээ тасчаа. 6016 та дугаарыг. За байна уу?
3: Аа ба сайн байна уу?
0: Сайн сайн байна. Өглөөний минь
2: хинтээ албагдсан.
3: Золбоо байна уу?
0: Золбоо. Золбоод амжилт хүсье. 3 дахь хариултаа авч болно. Харан хэд онд байгуулагдсан юм бэ?
3: 1989.
0: 1989 он драмын театрын дэргэд байгуулагдсан байна.
2: Тийм байна.
0: За.
2: За дараагийн асуулт нь орос хэлний цагаан толгой хідэн үсгтэй бай. Хэд байдг үлээ?
3: 30.
2: Мм.
3: 36. 34.
0: А?
2: А аль нь вэ?
0: За эцсийнх нь. 30.
3: 34.
2: 34. За. Биш байна.
0: Энэ хоёр нь хоёул биш байгаад байна. Баярлалаа холбогдсонд амралт өдөр сайхан өнгөрлөө.
3: За.
0: 9-30 тай дугаар тасарчлаа. За 77 77 38 83 77 77 88 30 дугаарууд нэлттэй байна. За одоо бол 1-2 хүн авах юм шиг байна.
2: Тийм байна. Сая 34 36 үедэр ямар хэрэгэлзвээ те.
0: 34 36 хүүхдүүд гэдэг те. За энд жаргалаа жоохон бодож модоо цаг авалдаа юм үзэг юм шиг гус. За 86 87 он 1-р анги гэхээр уугна энэ тэр он жавууд уу. За тэр авцсан юм шиг байна те. 94 80 та дугаар байна уу? 94 80 холбогдсон шүү. Аа сайн байна. Та хөгжмөө унтраа гараа эхлээд.
1: За.
0: За тэгээд спикерээ болиулаад шууд унтраа.

0: чинь тэр дотроо ингээд энийг хүртэл ингээд алтан бугуурч нууттай заяа. Бараг тохоо хүртлээ. Тэгээд та амар үнэтэй брендинг гэсэн гой гой дотор ууц өмссөн байдэн. Гэсэн тэрийг зөвхөн нөхрөнд олон өөрөө л харна штэ.
1: Тэр дубайд хойлоч нь бол яваагүй штэ. Алтны цах дээр яг тэр нөгөө хар одоо хувцас хойшлуулахт нэр алт битүү зүтсэн байдаг штэ. Харсан гэсэн манайха.
0: Харин тийм. Харин тийм.
1: Бэк бэк бүдүүн бүдүүн бугуурч гэсэн.
0: Харин тийм.
1: Тэгэхээр тэгэл одоо манай дубай одоо импортчууд бол аав. Одоо наад бол ч нөгөө хар юм доогороо энийг өмсөж явж штэ. Тийм өмсөн штэ. Гэтэ одоо та бодо манай дүлгүүрийн өрөө шороонд бид нар бол зүгээр хөсөнд кант болоод
0: байна. Ээ бурхан минь биттэй ингээд энэ энэ байшин дотор ингээд одоо 10 жил байхдаа ёстой хичнээн гутлын үсгийг илээснэ би нэр өмдөггүй нэг бур новшин штэ. Одоо харин ч бас ч гэж нэг гайгүй ингээд нөгөө нэг бас явгуун хүний зам мавн ингээд тавьчихад байна. Тэгээ би ч нөгөө нэг 3 дугаар сургуулийн автобусны буудал дээр автобуснаас буугаал наашаага алхаж ирдэг. Зүгээр үсгэд үсгэн үсгэд гутлын минь үсгэнүүд ингээд шамраа шамраа шамраад алга болсон штэ. Ёстой
1: өрөвдөн. Яг дүлгүүрийн өрөө шороо гэж гэн дүлгүүрийн өрөө шороотой гэгүүл тэг энэ эргэн тойронд бүгэн бүтээн байгуулалт явагдаж байгаа шүү манайха.
0: Амар байсан шүү. Арай амар байсан.
1: Одоо баригдсан байгаа барилгууд ч бүгд баригдчихсэн үед тийм ер нь л тийм.
0: Тийм тийм тийм яг уна яг уна. За за за за. За Улаанбаатар хотод 18 цаг 42 минут болсон. Нэвтрүүлгийн маань онцгой хамтраалагч байгууллага Simple орон сууц барьцаалсан зээлэрээ хамтран ажиллаж байгаа.
1: За хүний амьдралд бол яаралтай санхүүгийн хэрэгцээ гардаг аа. За яг хуу багавтар мөнгө л тий. За аппликейшнс ч юм уу найз нөхдөөсөө аваад зохицуулчилж болдог. За бүр яг тулчсан үед орон сууцаа барьцаалаа зээл авах гэхээр заавал тэ нэг банкны хүн нэрж үзэн эхлээд өөрөө банкт дээр очин дараа нь банкны хүн нэрж үзэн нэг тийм үнэлгээ марк юм хидэгдээ. За маш ингэ цаг алдаад байдгаа. За тэ ингэ хэд хоног цаг алдсны эцэст нь зээлийн хүсэлтээ өгсөн ч ээлжээ хүлээгээ цаг алдах бүр заримдаа хүлээж хүлээж эцэст нь татгалцсан бас ингээд хариу гардаг үе байдаг. Харин энийг симплхэн бол хэлбэрчүүлчихэд байгаа тийм.
0: Яг үнэ. Тэгэхээр Simple App үүнд зарцуулах цаг, мөнгө, энерги чинь хэмнэхээр Simple орон сууц барьцаалсан зээлийн үйлчлэгийг санал болгож байгаа. Энийн нэг анх нөө энэ үйлчлэгийг гарч байхад амир хөрхний юм байшин дотор ингээд байшин толгойтой.
1: Тийм
0: нэг энэ машин толгойтой. Тэгээд нөгөө амир нөгөө эдийн засгийн нарч угаасаа ингээд зээлийн ороогоор орж хуралдуулна, моралдуулна, инээтрээ гэж 83 юм болдог шүү дээ. Тэр реклам амир хөрхөнтэй.
1: Хөрхөнтэй. Хажуухан талд нь нэг дагалтал яваад байгаа хгүй. Уг нь л зарагдчих санаатай тийм. Нэг тийм нэг барьцаалагдчих санаатай яваад байгаа хгүй. За, утсан дээрээ Simple application-а манайхан Apple урддаг бол App Store дээрээсээ, за Android байдаг бол Google Play Store дээрээсээ суулгаад орон сууцны үнэлгийг хүссэн газраасаа хоромхон зуурын хугацаанд шалгаад санхүүгийн хэрэгцээндээ тохирох зээлийн хүсэлтээ илгээгээд ингээд болно.
0: За, тэгээ яасан бохно? Эцэсдээ нэлэхэд зөвхөн манайхаа шаардлагатай үедээ л зээл аваад авсан зээлээ ухаалаг яг тэр бизнестэй зарцуулаарай. Тэгээ манайхаа бизнес эргэлтэнд оруулах гэж ингээд орон сууц байгаа одоо нөгөө ястаа нөгөө гал голомтой барьцаантай ангуута зүгээр л машин аваад унцсан байдаг шүү. Амар тийм. Тэнгүүд машин чинь эргүүлээ та халтур өгөхгүй л мөнгө олж өгөхгүй шүү дээ тий. Тийм учраас шаардлагатай үедээ л зээлээ аваарай. Тэгээд 300 хүртэлх саяын зээлийг 60 хүртэлх сар гэхэлэр чинь 5 жилийн хугацаатай гэсэн үг шүү дээ тий. 2.8% хүүтэй авах боломжтой байгаа. За тэгээд зээл ирэхээ шалгаарай. Зээлийн үсэлтээ одоо нэг илгээгээд үзээрэй. Тэгээд аянда гараад ирнэ тий. Тэгээд та хамгийн гоё юм нь өртөө орон сууцныхаа үнэлгээг байгаа газраасаа үнэлүүлээ. Тэгээд ипотекийн зээлтэй байсан ч болно гэж байгаа байхгүй юу?
1: Маш том давалттай байгаа тий.
0: Тэгээд
1: энэ дээр нөгөө яг юу хэлэхэд болохоор за манайхан одоо яг аппликейшник заавал цаг алдах шаардлагагүй болчиход байна. Simple бол бүх юмыг хэлбэршүүлчихэд байна. Тэгээд орон сууцны үнэлгээг шууд газар дээрээсээ хойлоо одоо яг энд сууж байгаа шалгуулчих болох гэдэг байхгүй. Тэгэхээр манайхан Simple-аас татаж аваад зээлийнхаа эрхийг шалгаад үзээрэй.
0: Яг үнэ. За тэгээд хэлэлцүүл өрөнгөө мэдээлэл 182828 гэдэг утаснаас аваарай. 182828. За ингээд нэвтрүүлгийн маань онцгой хамтран ажиллагч Simple орон сууц барьцаалсан зээлэрээ хамтран ажиллаж байна. Баярлалаа.
1: Баярлалаа.
0: За эргийн мэдээг сонслоо.
1: Зие одоогийн энэ ярих одоо л бас гой хүүхэн.
0: За
1: нас нь бол надтай чицүүл харагдаж байна. За гэхдээ эмэгтэйгийн хувьд нэг амьдралд нэг их өвөрмөц шийдвэр гаргаад дээ шийдвэр нь хүмүүс жоохон гайхаад байгаа юм байна. Тэгээ би ч бас жоохон гайхсан яг үнний хэлэхэд үгүй тий яагаад гэдээ одоо тэгээ хоёлаа яагаад н хамт бодчихвол хэзээ юу. За ингэсэн энэ эмэгтэй болохоор Бони Локт гэдэг нэртэй энэ жил 38 настай гинэ.
0: Аа за.
1: За тэгээд 5 сарын 29-ний өдөр хормын ёслол нь болно. За тэгээ хормондоо энэ эмэгтэй маань 20,000 фунт стерлинг буюу Монгол мөнгөөр 96 орчим сая төгрөгийн үнэтэй бүгд авцсан байгаа. Бүгдээ бол бэлтсэн.
0: Одоо энэ бүгд харуулаад байгаа тэр бүгд юм уу?
1: За тийм бахта одоо
0: ч юм уу. Бүгдээ харуулсан байна.
1: Аа, алмаз малмаз л бүгд гоё гоё хүн байгаа. Тийм ээ.
0: Цэрэлэг айгуу гоё юм байна. Тэгээ шүтэн нас айгуу гоё юм байна.
1: Оо яг шаргал устэй. Яг л нэг тийм нийтлэг гоё хүн байгаа юм. За тэгсэн чинь энэ нэмхтээ маань яасан бэ гэсэн чинь энэ одоо ингээ бүгж авцсан. За тийм 20,000 даашин за 15,000 фунт стерлинг буюу нэг 70 орчим сая төгрөгийн даашин заач бэлтцсэн. Хинтээ гэрлэх гэж байгаа гэж бодож байна та.
0: Энэ аав шат сүүл үед надад айгуу тийм үш цаанчуудаа хашаадаг гэрэлсэн хүн байгаа шүү дээ.
1: Тэгээ нэг хашааныхаа дээр ингээд суучаад нэг нүд мүдээ аниад нэг жоох эвгүй эмхтэй байсан.
0: Тийм болохоор би одоо ингээд наач ус айгуу хүнд асуусан.
1: Яг барагцалч хийж болохгүй хаагаар
0: үр голдоо гэрэлсэн хүн байна. AI-тай гэрэлсэн хүн байна. Айгуу хэцүү. Гэтэ энэ ямар гой сэтгэлтэй юм бэ?
1: Айлуу хар
0: сайтай мэн сэтгэл сайтай мэн
1: аа нас ч цэцүү гэсэндээ бас сэтгэл сайтай байна.
0: За за одоо хинтий хэрлэх гэж байна. Тэгээд
1: өөртөө
0: тэгчэл тарья нэг тийм гизүүл юм
1: тийм дуулах гэдэг ойлгохтой биш. За яг хүний сонголт хүний л амьдрал одоо ингээд шүүхэн цаашийн гихтээ яг энэ юмхтээ өөрөө нөгөө би ингээд ирчүүдтэй уулзаад уучраа тэднэрээс ингээд шархлаа тий амьдралд ингээд зовлон үзээд бүр ингээд бүр зовоод зүдрээд хамтлаа. Одоо би өөрөө өөртөөс гэрлэн ягаа тэр би өөрөөс өөр хиндэж тэхгүй байна. Миний ингээд заяаны амьдралын минь тань болгон зөвхөн би юм байна гэд. Тэгээ өөртөө гэрлэн гэ 5 сарын 29-нд одоо удахгүй зэрэг 17 хоногийн дараа бол өөрийнх нь яг юу болох гэдэг нь одоо 20 минут болно. А тэгээд энэ дээр нэг ингээд нэг сонир хүмүүс ингээд гайхаад байгаа юм. Миний одоо тэг биеийн хугацаа дуусах гэж яг хэлээд байгаа байхгүй юу? Одоо амьдрах хугацаа гэдэг утгаар ч юм уу эсвэл биеийн гэж хэлээд байгаа. За тэгээд одоо би ингээд гэрлэхгүй байсаар л нас яваад байна. Тэг тийм болохоор би өөртөө гэрлэхээр шийдлээ гэдэг байхгүй юу? Эн дээр ингээд би логик нь ойлгохгүй байгаа юм.
0: Би ч бас ойлгохгүй.
1: Харин тийм. Одоо хоёул нэг анж ахас уг нь асуух байх. Манайхгүй нэг хариутай сууж байгаа. Тэгээд яг ингээд үсгөө болохоор заа тий. Би бол өөрөө өөртөөгөө бүр үнэхээр жаргалтай байдаг. За, эрэгтэй хүнтэй байснаас өөртөөгөө байхад хамгийн жаргалтай. За, ятхад л тий. Одоо миний бие болон бит хоёрын харилцаа салалтаар өндөрлөхгүй гэдэг би яс батны мэдэж байна гэж. Тэр нь сошиал медиа хэрэглэгч ч угаасаа дүрмийн дагуу юугаа солиороод байгаа ингэж орж ирэх юм ч байна. Тэгээд өөрийгөө хэрхэн яаж болох гэж байгаа юм гэж гайхах нь ч байна. Тэгсэн дими хүнтэй сууж хаар наттай суугаач гэх юм ч байна. Дими хүн гэж өөрөө нэлээд байна шүү дээ. Тэгснэ энэнийг бас нөгөө өнцгөөс нь би бас бодсон. Мөнгөн нилүүдэд байгаа мудаа л гэж үтсэн хүн хэлэх.
0: Тийм шүү дээ. Гэхдээ энэ гойч өгзөгтөө ер нь энэ бүхэлдээ гоё хүн байна
1: өө. Тэр үнцгэн бүр
0: яа гээд байгаа юм бэ? Айлм юм уу? Айлм цаашаа.
1: Ухам би өгзөг нь бол хараагүй.
0: Айлгүй гоё өгзөгтөө байна. Гоё өгзөгтөө байна. Гоё сэтгэлтэй байна. Тэгээд гойч хүүхэн байна. Тэгээд надаа жаахан харамсалтай санагдчихэ. Тэгээд мэдхгүй ээ бид тэ одоо ийм хүмүүсийг ерөөсөй ойлгод учраас тэгээд одоо за тэр биологи хэрэгцээ жаахав тэгээд болох юм бэ лгүүд ээ. Тэгээд мэдхгүй тэ одоо энэ үр хүүхд яах юм байгаа нэ.
1: Харин гүйтий шидтэй хэвчээс бас мэдгүй. Оо энэ гэдэг нэр үнэхээр эмхтэй бол үнэхээр гоё эмхтэй. Би яг зургуудыг хараагүй. Тэгээд юуг нь мэдээгэл харсан юм чинь. Тэгсэн чинь за бүр үнэхээр гоё сэтгэлтэй ч юм байна, гоё өгзөгтэй ч юм байна. Тэгээд ирчүүд үнэхээр л гомдоочод байна л та өөрөө өөрийгөө сонгоход хүрчээд байна. За хүмүүс болохоор мэдээж их гайхсан. За тэгээд өөрөө болохоор за өөр нөгөө одоо хүнтэй суух гэж уг нь бас бэлтжижсэн юм байна. Ингээ тэг сэтгэл санаагаа бэлтжигсэн. За тэгээд хамтдаа бүр 85,000 фунт стерлингээр байр одоо худалдаж авах гээд ингээд заяо гэж тохирцсон чинь нөгөө хайр дурлалаараа сууж ин хамтдаа жаргаан тэ нөгөө зовлонгоо хуваалцсан нүхтлээс алахгүй гэлэн чинь нэг ангаа тангараа тавьсан бидсэн чинь өнөөх нь салаа авцсан юм байна л да. Тэнгүүд магадгүй нөгөө шархан анаагүй тэгэд айгүйх сэтгэл хөдлөлөөрөө бас юм шийдвэр гаргаж иж болох юм гэдэг бас нэг өөр үнцэг бас гарч ирч болох
0: юм. Тийм байх, тийм байх, тийм байх, тийм ээ. Бараг л наадах чинь юм байна дөө. Ер нь бол яг хөө тэ одоо нөгөө залуугаасаа өшөөгөө аваад байгаа юм уу, тэ? Харин нэг л тэ бэлтцсэн байгаа юм дээр яшиг зүгэл өөрөө өөртөө гэрэлчил та. Аа, тэгэл орсон байл та.
1: Тэ яг хөө тэ өөрөө өөртөө гэрэлхэд бол нөх яахгүй юм тэ нэг хохирохгүй юм байна гоё хүүхэнтэй гэрэлчих чинь, тэ?
0: Үнэ.
1: За сэтгэлүүд нь ингэж байна. Энэ гихтээ сандаг санаа байна. Одоо үед өөрөөсөө өөр хүнд итгэхэд хэцүү болсон. Хүн гэрэлж байхаар, хүнтэй гэрэлж байхаар будаа агшагчтай гэрэлсэн дээр гэдээсэн. Будаа агшагчтай гэрэлж байхаар өөртөө гэрэлсэн дээр юм байна гэнэ. Будаа агшагчтай гэрэлнэ гэж. Би тэр нөгөө шат, юу л шат, хашаатай гэрэлдэг бол мэдээд шүү дээ. Будаа агшагчтай. Өөрөө өөртөө гэрэлэхэд арай л өндөр үнэтэй бөгжүү, мөнгөө барж ядаад байдаг юм уу хаашаа юм. Ийм зан характертай хүнийг тоохон олддгүй байх өө гэж байна. За. За сүүлийнхэн сэтгэл нь би юуруусо ойлгохгүй байна. Зүгээр ганцаараа явж байхаар яг яачхад өөртөө гэрлээд байгаа юм бол сэтгэц нь ирүүлэх юм уу гэж бүр голд нь бүр нэг төөрч зүхүү явж ин л та. Энэ бол тийм нэг магадгүй бас нэг хандлтын төлөө бас ажиллах нь тий. Яг ингэж нэг хэлээл өөрөө зүрх хөргийг ингээл гаргасан ч Монгол таа утгаар хөтлөөр асууч тий.
0: Тий штэ, тий штэ. Бас л бас бодох үнцэг тий. Бас нэг үнцэг тий.
1: Хардах эрх бидэнд байна тий.

0: Балийн арлын гамилан гэж хөгжмийн төрөл байдаг юм байна.
1: Зоо.
0: Барууны pop хөгжмөс бол шал өөр. За та хэд гамилан хөгжим гэд ер нь бол ороод ер нь сонсоод нэг үзээр айгу тийм сонирхолтой юу гэдэг. Айгу олон тийм цохор хөгжмийн зэмсэг нийлэн давхар химнэл үсэг гэдэг та сонсогдно. Тэнгүүд яг нэг юм тий та бүхэн маань сонсогчд маань ч гэсэндээ бас нэг YouTube-с шууд
1: олон гэхээр гамилан гэдэг оркестр маягийн байх гэдэг те баг.
0: Тийм ер нь бол нэг юм сонирхолтой. Яг нэг юм шин юм сонсогдно.
1: Аа манай радио атлас гэдэг богино контент маань цаг болгоны ихэнд явж байгаа. За радио атласаар бол та үнэхээр сонирхолтой орон орны өрмөц хөгжмүүд, дуунууд, янз бүрийн соёлыг бид нар танилцуулж байгаа. За тэгжихт бол Японы уламжлалт хөгжим гурван чавхтастай шамисен гэж бас ирсэн. Шамисен гэхэр заавал гурван чавхттай. Ерөнхийдөө манай морин хууртай ойролцоо харахад бол ерөнхийдөө зарчим бол ингээд дээшгийн юм чавхттай. За тэгээ гурван ширхэг чавхттай юм хөгжим. А энийг бол танилцуулсан. Энэ бас тийм өрмөц соёл үлээ. Сонсоход бид нарт яг үнэх айх төр тийм үу гайхалтай гээд амаргүй. Нэх тийм амар уулагалтай тахаргүй. Зүгээр яг байтгал нэг тийм их шиг гарч байгаа. Миний хувьд бол нэг тийм. Гэхдээ бас нэг сонирхолтой соёл. А дээрэс нь бас юу байгаа? Хулсан лимб гэж байгаа. А шаха шаху шакухачи гэдэг Японы. Энэ бол үнэхээр гайхалтай дуугардаг тийм бас нэг хөгжмийн зэмсэг байлаа. Энэ нөгөө атласэр ярьж байхдаа харж ирсэн юм л да. Тэгээд нөгөө уншиж үзэхээс өмнө, тий уншихаас өмнө эхлээд яхаас өмнө сонсоод үзэнгүүт их ойрхон орчоод идэх болохоор сонсч масч үзтий дандаа.
0: Лимбний дуу гэхдээ зэмүүнтэй
1: цаанаас. Лимб бол гоё. Лимб бол одоо манай Азиудаар Япон, Хятад, Монгол ч гэсэн уламжлалт хөгжмийн зэмсэг гэж яВДэг. Бас уламжлалт Монгол лимб гэхээр арай жоохон бас өөр болчтойг энэ төр талтай. За тэгээд янз бүрийн сонирхолтой дуунуудын түүхүүдийг бас хөргөж байгаа. Энэ дуу яаж бүтсэн, яасан юм энэ төр гэж зарим нь бол зүгээр л энгийн байж байгаа л тийм. Ингээ найз уу сууж байгаа л хөгжим зохиолч чинь нэг юм хөгжим ягачтай зохиогоч кингүүт нэг шүлэг бичээл ингээ төрсөн ч байдаг. Зарим нь хэдэн сар байж байгаа төрсөн ч байдаг. Энэ сонирхолтой түүхэд бас явж байгаа шүү. Манайхан радио атласыг бас сонсоод үзвэл үнэхээр сонирхолтой юмнууд байгаа.
0: Засаа мэд мэдлэгтэй тусал нэмэрээ.
1: Аа яг зөв. Тийм. За тэгэл манайхан бас сэтгэл хэсэгт өөрийн өмнө сонсч байсан бас өрмөц дуу гэж юм янз бүрийн байх болов тий хуваалцаад ингээд бичээд яваараа хэдүүлээ сайхан ярилцъя. За одоо жишээлбэл чиний хувьд юу байна? Өнөөдөр ямар дуу сонсохоор байна? Жишээлбэл одоо нэг сонсдгүй хөгжим дуугаа сонс гэх юм бол
0: сонсдгүй гэвэл лөө. За ёстой хард рок, мрок нэг тийм дуу мо сонсч үзтiin билүү.
1: Аа.
0: Тийм. Тэрнээс шүү дээ бусдын бол баг нэр хард рокос бусдын бол сонсчихно.
1: Баг тэгээд байгаа чи. Харин би бас яг тэгэх гээд их тийм бүр хүнд метал энэ төр хамтлагуудыг сонсвол хаяа яг хөө тэдрийг сонсоод нэг юм зүгээр галзуурх нуул гэхээс нэг амар дурлаж
0: сонсдог. Тэр тархи онтрай гэдэг.
1: Тийм манай өнөрөө ч айгуу сонсдох юм байлээ л дээ тийм дуунуудыг.
0: А тийм үү?
1: Тий, дээр бид гараад ингээд явжсэн чинь а ийм дуу байдаг шүү дээ үзээч гэдэг. Ундрах гэж тэрийг хайгаад тэгээд сонсон ч тийм улаан рок. Тэг готалент дуулж байсан шүү дээ. Тэр хөлбөрийн сонссон ч бүр ингээл. Тим дуу сонсд юм л шүү дээ. Манай өнөрөө нэрээ.
0: Ямар
1: сонсдгийг шүү. Бас л манай өнөрөө чинь бас л жаад те болдоотор болдоо шүү дээ.
0: Нэг ч харагдаж байгаа.
1: Тэгэхээр хүний дотор юу байгааг ер нь тааж ис чадна гэж.
0: Тийм юм байна.
1: А дээрээс нь
0: тэгвэл шипи амна өнөөдөр. За нэг гэж. Шал танихгүй дуу нэг санал болооч
1: гэдэг. Тийм. За юу манай уламжлалт хөгжмийн зэмсэг дуу хоорууд бас байна. За яalt ч нөгөө хөөмий, морин хуур, уртын дуу энэ төрг бол тэгэл бас л гоёштой. Гадныхан сонсох юм бол ингээл үнэхээр ангаад. Зарим нь бол тэр нэг бичлэг яваадсан. Нэг юм жуулчтад ингээд хөөмөлж үзүүлж байгаа нэг залуу хоолныхан дараа. Тэгээд хөөмөлөл морин урт өөрөө ингээд тоглож байгаа л шууд хөөмөлөл ихсэн чинь ингээд нүдэн сонин болоод нэг ихч бүр тэгээд толгоос ихсрээн. Тэгээд тогс дууснаахын дараа ингээд очиж уулзсан. Ямар сонирхолтой юм те амант чинь юм байгаа маа хари ямаар ингээд тий тэгжсэн нэг бичлэг яваадсан. За уртын дуу сонсох юм бол зарим гадаадынх ингээд сонсонгууд ингээд гар мар ингээд тэгтээ нөгөө шарус басчлаа ямар сонин юм бэ те ямар сонин юм юу мэдрэмж вэ энэ гэл тэгдэг тий. Тэгэхэр манай уламжлалт хөгжмийн зэвсэг хөгжим дуунууд бол үнэхээр бас л
0: гоё
1: шүү. Ялангуяа нөгөө уртын дуу хажуунаас морин уурын энэ төр яг хажуунаас нь ингээд амдаарын зүгээр сонсохоор бас их сонирм болдог. Зүгээр нэг тий хотод төрж өссөн хүүхэд ч гэсэн ингээд хажуунаас нь сонсох хүү ямар гоё юм энэ төр гэж дэгжидэг.
0: Тэх бах.
1: Тэгэхээр бас гоё шүү. За тэгэхээр баян сонсдог биш нэг юм сонсохгүй өнгөрөх байсан хөгжмөө бол нэг удаа өнөөдөр сонсч үзэх нэ. За тэр нөгөө нэг юм олон юутай хөгжим байдаг штэ. Тэр Шотланд Уэльс хавийн хөгжим билүүтэй нэг аав нэг ийм одоо дардаг дарангууд нэх олон юм бишгүй шиг юмтай.
0: А тийм.
1: Даранг бинг галтай нэг тийм солгоо ратж байгаа юм шиг дээ.
0: Нэх их юмтай дээ. Ингэж барих уу ингэх үү гэдэг.
1: Тийм юу гэдэг лээ тэр чинь. Тэр энтриг бас сонсож масж үзэх юм байшгүй өнөөдөр баг тийм. Тэхэн байна. За өглөөний мэд гэд манайхан сэтгэл дээр орж ирсэн бүх сонсогчдод өглөөний мэд өргөе. За юу гэж байна?
0: Сувд ундрах сонсогч манд битсэн байна. Эмтгэгийн ситара гэж том урт ятаг шиг мөртлөө сонин жингэнсэн цуурайцсан бас өгч байдаг гэж шүү.
1: Аа тий нэх урт юм уу? Тэр баг мөн баха.
0: Үгүй ситара гэдэг гинэ.
1: Тэгэл одоо улс орон болгонд хоол нь сонирхолтой байдаг нэгдүгээрт хоёрдугаарт нөгөө урлагийн сонирхолтой тий.
0: Яг үнэ.
1: Тий ситара гэд хайсан чинь юу н гарч ирж байна зург нь.
0: Наача.
1: Нилээ урт юм мангар урт гитар шиг л юм байна. Энэ мөн үү? Биш үү? Мөн л юм шиг байна тий.
0: Том урт ятаг шиг гэнэ тэгвэл мөн л юм аа.
1: Тийм а тийм байна. Гитарыг бүр мангар урт болгоц юм шиг л надад бол харагдчихна. Зээ зээ. Зээ зээ. Бас нэг тийм сонирхолтой л өдөр юмсанчтай байна өдөр тэгэл.
0: Тийм байна.
1: Тий. Тэгээд тэр Атлас дээр одоо манайхан чинь тест та 1000 гарна баг та бүхэнд шинэ дугаараар төрөхийг хичээж байгаа. Энийг сонсоод их юм бол үнэхээр сонирхолтой сонирхолтой түүхүүд бол явна шүү. Сонгогдсон хөгжмийн зохиолчдын тухай байж байгаа. За манай гайхалтай гайхалтай мундаг хөгжмийн зохиолчтой яг бүтээлүүдийн тухай байж байгаа. Тэгэл одоо юу гэдэг юм. Гоё гоё юмнууд явна. За хэлээ төр завсарлачаад нэг юмс өргөжлүүлээ те. Тайван шиг те. Онцгой хамтран ажиллагчаар эхийн хайраар бүтээв. Мала мола хүүхдийн арчилгааны бүтээгдэхүүн хамтран ажиллаж байгаа.
0: За Монкрайн компанийн 20 жилийн судалгаа хөгжүүлэлтийн үр дүнд эхийн хайр халамжийг шингэн бүтээсэн Мала мола хүүхдийн арчилгааны бүтээгдэхүүнийг танилцуулнаа. За Мала мола нь хүүхдийн эмзэг арьс, амны хөндийн онцлогийг тооцсон, үйлдвэрлэгдсэн цэвэр ургамлын гаралтай. За тэгээ бас сонирхолтой нь Монголын анхны харшлын сорил хийгдсэн бүтээгдэхүүн гэж явдгийн. Тэгэхээр шампунь одоо биеийн болон гарын шингэн саван, оо нүур, биеийн тос гэд бүтээгдэхүүнүүд байж байгаа. Манай подкаст харуулж байна. Шампунь биеийн шингэн саван болохоор одоо хоёр нь шууд нэг савлгаанд орцсон гэх юм уу? Одоо тэгээ нүур биеийн чийгшүүлэгч тос нь бас яг ингээд хоёртоо нэг болоод ингээд орцсон тий. Шууд толгойг нь угаалаа доош нь ингээд тэр чигт нь угаагаад. За тосын дүрхлээ тэгээ тэр чигт нь ингээд сайхан дүрхэд ингээд явчин. Тэг хамгийн гол нь яг хүүхдийг бодолт тэгж хийгдсэн гэдэг үтнээсээ яг ихэнх хайраар бүтээсэн ийм бүтээгдэхүүнүүд байж байгаа. За тэгээ доторх тэр одоо бүтээгдэхүүн нь гэдэг юм уу те маш олон одоо удаа туршаад ингэ хийсэн дээрэс нэг юм олон стандартад бол ингээд хүлийн зөвшөөрөгдсөн те одоо ISO 9001 2015 ISO 14001 2015 MNS 5340 гээл те одоо маш олон ийм чанарын стандартад бол шаардлагыг нь хангахчихсан ийм бүтээгдэхүүнүүд байгаад байгаа.
1: За тийм. Миний гарт байгаа нь бол одоо жишээ нь шампунь ба биеийн шингэн саван гэсэн ингэ хамтдаа үсгийн угаагаас яг төрөөснтэй доош байгаа ингээ сайхан бүгдээрээ сайхан амар зүгээр тийм.
0: Энэ
1: за тэнгууд усан дорож гаргаж ирээд нүур биеийн чийшүүлж тос бас хамтдаа өөрөнд нь зүрхээс биед нүур уугнаах хэлжсэн тийм. Уугнаах нэг хэлжсэн нүур юу гэж ягаад ялхаад идэ адилхан л чи арьс штэ гэж тийм шиг адилхан штэ. Тэгэд эднийх бол маш туршлагатай одоо удаж байгаа мэдээж газар гэдэг бид нар манайхан бүгдээрээ монкремиг мэднэ. А их гоё тийм органик орц найрлагтай байдаг. Хүүхдэд хэрэглүүлж байгаа юм бол мэдээж тийм байхгүй болохгүй. За мала мола шүдний ог нь бол сувда юу зулаа хүүхдэд хэрэглэдэг идэж болдог оо гэж хэлсэн. Тэр нэг амар гэдэг хэлсэн. Жохнод нөгөө залгичаад идэг. Тэгэхээр ганц нэг залгичихд бол гайгүй. Тэрнээс шахаал идэж байгаа гэж байхгүй шүү тий. Нөхдүүд ээ.
0: За харин тэ шүдний ог хий чацаргын оо чацаргын жимсний тос тэг А Ц Е амин дэмэр баялаг учраас хүүхдийн буйл шүдийг арчиж амны хөндийг нь эрүүл байлахад тун чухал нөлөөтэй гэж байгаа байхгүй юу? Тэр яг ялтчвал бас нэг зарим нэг залгичихад бол дэжгүй гэдэг байгаа юм тэр
1: шүү. Тий. Манай хоч сувдаа бас энэ хүүхдтэй шампуньг нь савнг нь хэрэглэдэг гэсэн үнэхээр амар хамттай хэрэглэждэг гэдэг хэлсэн.
0: За тэгсэн чи одоо нэр юу юуг нөгөө сургууль цэцэрлэг орлоо гэдэг шиг те. Тэгэх юм бол одоо Мала Мола брэнд цэцэрлэгийн багцгээд гаргацсан байгаа гэж байгаа. Тэгээ айгүй өөрхөн зурагтай цэцэрлэгийн цүнхтэй багц тэр нь. Тэгээ багц.